0: shuyue. Tangdo lingeli ya kuiti shubi lushe tene tawalamu sheba tingi. Lushe tene kangdru logi lagi zamnawe ki lushe tene chiri. Lushe di tongke ne loge sheba tenzin nobu ta tenzin ri. Shamli ya nganamzo nyamdo lushe di senga teto.
1: Po, kanchuwe.
2: Togo ni kancha kukundike.
1: Ka ingami.
2: Talam sikchi chingi.